0: Mexiko, sexy, sexy, Mexiko, Mexiko, Mexiko, sexy, sexy, Mexiko, meh, meh, meh, meh, meh, meh.
1: Mexiko!
0: Mexiko! Ay, ay, ay! Tus maneras! ¡Cantando de maneras! ¡Gracias! Gracias, muchachas y chicas.